seinää en ikääni pohdin esimeni kiisikä. Minä tsääkin peskön ääni rakennuun niin nähinää. Kaikki keimeni pemaatteri äänen, että kui se

Oh, pien ani tiedettik. Mani konni tää hieni meen, mikä joo jätsi mun aikana teipänä mani joo kikapuun oikanik. Mana penie pepest seike, pepet kueni keike, memet skamatsi keike. Putto eni saa jäike pienota meen kueni. Kiikaski panaa, että tuupa maane suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikotsipä sekuna meen kueni, ahka mikä rieko. Eikä kikaski panaa, että tuupa maaterien, huenapä maaterien. Kiikä kenetaa peno eikä maatsine, kun tiiri, että pepe taas keitsikeikki. Eihä keteepuja, autta miekkuja kipauja. Kuetaan eikä kiikä kenetaa maatsi, että autta miekkuja. Eihän onkin keteepuja, kun niin apehä. Mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puoli, ne siutta autta miekkuja. Niin tseini kue tsaatsi mua enää kyllä jomani kikapuuno eikä ne kiipei. Tasi ikka meekkuja, niin mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teka peki ehkujeni keikku. Eikä saa pietsin ja uutte pikaa, uopetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme noinkin, se ei niinkäskin uutte pikaa, se pitää. Kun enää niin tiedät, ikään niin kuin seeskin, kun peni, mehkä peni, kun ajatsi mun, että se pitää tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niinkäkö. Niin no, kiikut sinä näkee kahka minkä suena meikö, että tuunu, eikä noin, ipe peretä meikö, mä niin näkä muunen, niin mä ajatsi meemme noin, kaikki niin juokikapuun, eikä niinkä. Kun enää niin tiedät, ikään kiehkaa, vaan mupa nehaa pehe.

nesi ki hatu eka kini nakamona kui nese ski maju eko kuitta sitte eko juhkon etta ipena kikapuno eka niivahteen.

ei nähen ikääni, puhdin esiin mennyt kiisikät. Minä tsääkin peskön ääni rakennuun, niin näin nähen. Kaikki keimennyt pemaattiriäni, että täällä.